A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja. اهدى ما هو كل شي باين في المحنة.